kaji dalo ji sha da shang da lo ma su ji sha sha ma ga mu da lo nu ma ma su ji sha sha ma ga da lo ce ni ya su su ga mu da lo nu ma ce ni ya su su ga ni sun je sha be mi sun ta a je le ma sha ni sun je sha be mi sun na pa o ja le ma kho le nya mu a ji da lo a ji sha da sha nga kha ji ni ne da ja nga mu pha sa ai你呢大家啊，什么都不说。